0: 不知为杨金九哥落在半真皮中国熊人家就得来门庭心入
1: Tata nam dek ke mas sampo ta sum sum ga da don la ka ne la pa ni dek la pe la pe cha ku du ta la ni le ba ze chen ge go ne po kan se kan do lo ta ta chi ta kar wa ni mo de le ke chi ji ke ne rin ja tin na be ja ka la thon ta ma nam dek kan na lo ke su ja ka tam don chi be ka na don la lo lo gyum chen sa ba ta che yu se ba ta la da ma shin se lo ta la ho le sam do ka ten ko ten o do kan den ko ni se ye ji ka dom chen ge ra ba shin chen de ka chza pu se yu ba ti en na da la ka cha ma ta tan thon na nge ye ये देयु के बा थरकर करबो सिजिला निमे दा देके रबगो छिबे तायु के जक्षम ति एक नाले मारर पाकिंग ये गोने मशीन जिंग दो हमसे गे गाद कोच सो दो सेम छिंग ले लन दिबे लोटा छिंग लन दिबे गेमम दिबे या युलिंग सतन जंबो युली पेबे जे काने पोजे युलुंग ससा दन नाला पेबा चेका दिन से तांडु सोबे के दो लम ते ता चाये के सों ता कोशे के सों देनु कोशे के सों नोरदु मेने के सों चजो ला देना मे बा से गामे तया लो ला मे बे जे काने ता जाना जर वो युदला पमे के तावने नेले के पमे नेले तना पमाला नेनी पला तंदे दे लो को सोजे के मदा सो युबाना छे नंबर सोजे दबजे के तोंतो ले मुंदो दुजे के सबे के चुंता सबा सता तला तोबा युबा इबे दा कोवा जरबो के युदना तो यादा जगर के जरबो मे मदा जाना के जरबो तो यादा के जरबो जगर जरबो तला छोतम देवा मा उतोला तोबे के तेंद छबे गंदोला दिशा सिमा देबे के लील तोबे के tambe kan khaso to ne to jagra ser ba cha janak jarbo ke yur ser banda la ten da hon jikti me ye ken kan la ten ne thombo ke khung nam ne ki bi thum yung tar kan dumi nda la thum yung tar kan dum ka la dokar gyam ne le lan thum dar ngom mo chu le la chong ngom la le yue sha be yur yim be thum zum te ke ji pa len ze be a ta ke le wa ke tarbo ke den sa yim be ken da la ro lo ta jim sin ta shi ba je ta tu ye ye ke sha na dong sa ting an da thom ma to la yim ba na ka shi ka ye jian sho zuma ko ka chu king ho ngen ba ko ke zero che tan da ta kong wa yela man ro ba cho ja nan ba la tam je tong da ke sha long ni je tong de zhen da yu se xian ge guo ne ma xin se wo te ji ge da yu lan ro ba ta da ye ke zhe mo de da xiu xin xiu ji ke sa cha la zi ji ke jia ye ji hong dui ke sa cha la zi ma ji mo ma bo yu be ji me zhen bu sei mo ma bo yu ba te ten da te li ta la huo mi ba ka da dar ka xi la dan suo tang tong kang zhong pa la te shuo mi ba ro lu gen xin xi guo ta kong wa xian bu ka dar ke ro lu dan da yin se be dan ma xin se bo lun de le ba da